ئەنرگىيە ساقلاش سىستېمىسىنى 10 ئاينىڭ ئاخىرى تورلاشتۇرۇپ توك چىقىرىش مۆلچەرلەندى. شىنجاڭ گنس ئېنېرگىيە پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى مۇئاۋىن باش دىرېكتور گ دۇڭ سۇڭ مۇنداق دېدى. ئىشلەپچىقىرىش ئەمەلىيىتىمىزگە لايىقلاشتۇرۇپ، شەرقىي جۇڭغار رايونىدىكى نۆل كاربونلۇق كەسىپ رايونىدا توپلاشتۇرۇپ تەرەققىي قىلدۇرۇشنى بىر پۈتۈن جايلاشتۇرۇپ، يېڭى ئېنېرگىيە ئىشلىتىش نىسبىتىنى يەنىمۇ ئاشۇرىمىز. بۇ تەننەرخىمىزنى بەلگىلىك دەرىجىدە تۆۋەنلىتىدۇ. شىنجاڭ دۆلەتنىڭ يېشىل توكنى بىۋاسىتە يەتكۈزۈشكە ئالاقىدار يۆلەش سىياسىتىگە تايىنىپ، ئەمەلىي ئېھتىياجىغا بىرلەشتۈرۈپ يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسى تۈزۈپ، يېشىل توكنى يېقىن ئەتراپتا ئىشلىتىش، ھەق تاپشۇرۇش قائىدىسىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، كارخانىنىڭ تەننەرخنى دەل ھېسابلىشىغا ياردەم بېرىپ، يېڭى ئېنېرگىيە ئىشلىتىش تۈرىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم بېرىشنى تۈزۈم كاپالىتىگە ئىگە قىلدى. بۇ يىل 1-دىن 8-ئايغىچە ئاپتونوم رايون بويىچە كۆپ كىرىستاللىق سىلىتسىي، كۆمۈر خىمىيە سانائىتى، نېفىت، تەبىئىي گاز، نېفىت خىمىيە سانائىتى، يېشىل ھېسابلاش كۈچى، يېشىل ھىدروگېن قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرنى قاپلىغان يېڭى ئېنېرگىيەنى يېقىن ئەتراپتا ئىشلىتىش تۈرىدىن 12-سى يولغا قويۇلدى. يېڭىدىن كۆپەيگەن يېڭى ئېنېرگىيە گېنېراتورى سىغىمى 3,920,000 كىلوۋاتقا يېتىپ، يىلغا ئىشلىتىلگەن يېشىل توك تەخمىنەن 7,600,000,000 كىلوۋات سائەت كۆپەيدى. شىنجاڭ شامال يورۇقلۇق ۋولت توكىنىڭ ئارىلاپ توختاپ قېلىش، داۋالغۇش كۆپ بولۇشتەك ئالاھىدىلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ، ئېنېرگىيە ساقلاش ئەسلىھەسى قۇرۇلۇشىنى زور كۈچ بىلەن كۈچەيتىپ، يېشىل توكتىن بىخەتەر، مۇقىم، يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشنى كاپالەتكە ئىگە قىلدى. قۇمۇل ئېنېرگىيە گۇرۇھى بۇ يىل تۆرۈك 100 مېگاۋات، 400 مېگاۋات سائەتلىك سۇيۇق ۋانادىيلىق باتارىيەدە ئۆز ئالدىغا ئېنېرگىيە ساقلاش ئېلېكتر ئىستانسىسىنى سودا خاراكتېرلىك يۈرۈشتۈرگەندىن كېيىنكى تۇنجى توك ئىشلىتىش يۇقىرى پەللىسىدە توك بىلەن تەمىنلەشنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋەزىپىسىنى ئورۇنلىدى. بۇ قۇمۇل شەھىرىدىكى سۇيۇق ۋانادىيلىق باتارىيەدە ئۆز ئالدىغا ئېنېرگىيە ساقلاش تۇنجى ئېلېكتر ئىستانسىسى بولۇپ، تۈرنىڭ مۇقىم يۈرۈشى بىلەن ئېنېرگىيە ساقلاش تېخنىكىسىنى يېڭى ئېنېرگىيە كەسپى بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرۇش ئەمەلگە ئاشتى. قۇمۇل ئېنېرگىيە گۇرۇھى تۆرۈك 100 مېگاۋات، 400 مېگاۋات سائەتلىك سۇيۇق ۋانادىيلىق باتارىيەدە ئۆز ئالدىغا ئېنېرگىيە ساقلاش ئېلېكتر ئىستانسىسىنىڭ يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش نۆۋەتچىلەر باشلىقى ۋاڭ خۇيلىن مۇنداق دېدى. كۈنىگە 400,000 كىلوۋات يېشىل توك قوبۇل قىلالايمىز ۋە چىقىرالايمىز. يىلغا 146,000,000 كىلوۋات سائەت توك قاچىلاپ، 98,550,000 كىلوۋات سائەت پاكىز توك چىقىرىپ، توك ئىشلىتىش يۇقىرى پەللىسىنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇپ، شامال يورۇقلۇق ۋولت توكىنى ئىشلىتىشتە داۋالغۇش كۆپ بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ، يېڭىچە ئېلېكتر ئېنېرگىيە سىستېمىسىنىڭ مۇقىم يۈرۈشىنى كاپالەتلەندۈرىمىز. شىنجاڭ يېڭى ئېنېرگىيە ئىستېمالى ۋە ئېلېكتر ئېنېرگىيە تەمىناتىنى كاپالەتلەندۈرۈش ئىقتىدارىنىڭ سۈپىتىنى داۋاملىق ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇردى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا ئاپتونوم رايون بويىچە يېڭىدىن كۆپەيگەن ھەمدە تورلاشتۇرۇلغان يېڭىچە ئېنېرگىيە ساقلاش گېنېراتورى سىغىمى 3,970,000 كىلوۋات، 14,370,000 كىلوۋات سائەتكە يېتىپ، كۆلەم جەھەتتە غەربىي شىمال بويىچە 1 ئورۇندا، مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇردى. ساقلانما كۆمۈر ئېلېكتر گېنېراتورىنىڭ ئۆزگەرتىشكە تېگىشلىكلىرى تولۇق ئۆزگەرتىلىپ، ئۆزگەرتىش كۆلىمى جەھەتتە مەملىكەت بويىچە باشلامچى سەۋىيەدە تۇردى. سۇ ئېلېكتر گېنېراتورى سىغىمى 10,000,000 كىلوۋاتتىن ئېشىپ، ئېلېكتر ئېنېرگىيە سىستېمىسىنى ئۇنىۋېرسال تەڭشەش ئىقتىدارى سىجىل ئاشتى. 750 kilovoltluk 8 tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu oğuşluk işki kiriştirildi. 22 noktalık elektr tori türü tez alğı sürülüp, 8 aylanma tor arqılıq Şinjan işçini təminleydiğen, 5 yol arqılıq Şinjan sırtığa tok yetkizilgan asaslıq tor ramkisi əndizisi sicil müstehkemlendi. شىنجاڭ 15-5 يىل مەزگىلىدە يېڭى ئېنېرگىيە ئىستېمال يولىنى سىجىل كۆپەيتىپ، 2030 يىلغا بارغاندا يۇقىرى ئۈنۈمدە ماسلاشقان كۆپ قاتلاملىق يېڭى ئېنېرگىيە ئىشلىتىش تەڭشەش سىستېمىسىنى ئاساسىي جەھەتتىن شەكىللەندۈرۈشنى نىشانلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى يېڭى ئېنېرگىيە ۋە ھازىلى ئېنېرگىيە باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لو چىڭ مۇنداق دېدى. كارخانىلارنىڭ يېشىل توك ئىشلىتىش مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىش، يېشىل ھىدروگېن، ئاممىياك،
alkohol taraqqiyot yo'lini kengaytish,

پۇتىن ھەمكارلىقىنىڭ تارىخىي بۇرچىنى يەنە بىر قېتىم ئايدىڭلاشتۇرۇپ، ئىلگىرىلەش يۆنىلىشىنى كۆرسىتىپ بەردى. تۆت چوڭ ئاۋانگارد، كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرى ھەمكارلىقىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورنىنى ئۆستۈرۈپ، كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرىنىڭ بىرلىشىپ ئۆزىنى كۈچەيتىش ئىرادىسى ۋە ئىشەنچىسىنى ئاشۇردى. كېلەر يىلى كېسەك ئالتۇن تۆتىنچى جۇڭگو يىلىنى كۈتۈۋالىدۇ. جۇڭگو رەئىس دۆلەتلىك ئېغىر ۋەزىپىسىنى يەنە بىر قېتىم ئۈستىگە ئالىدۇ. يىغىنغا قاتناشقان ھەرقايسى دۆلەت رەھبەرلىرى جۇڭگونىڭ كېسەك ئالتۇن مېخانىزمىنىڭ تەرەققىي قىلىپ زورىيىشىدا ئوينىغان ھالقىلىق رولىغا يۈكسەك باھا بېرىپ، رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان مۇھىم تەشەببۇسقا پائال ئاۋاز قوشۇپ، جۇڭگونىڭ كېلەر يىلى 19 قېتىملىق رەھبەرلەر ئۇچرىشىشىنى ياخشى ئۆتكۈزۈشىنى قوللىدى. ئىككىنچى، يەر شارىنىڭ جەنۇبىغا قۇۋۋەت قوشۇلدى. بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىش مەزگىلىدە رەئىس شى جىنپىڭ يەر شارىنىڭ جەنۇبىنىڭ كۈچىنى زورايتىش توغرىسىدا مۇنداق تۆت مۇھىم تەشەببۇسنى ئوتتۇرىغا قويدى. يەنى، خەلقئارا قانۇنچىلىقنى ئورتاق قوغداپ، خەلقئارا قانۇن ۋە خەلقئارا قائىدىنىڭ باراۋەر تەتبىقلىنىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش، كۆپ تەرەپچىلىك بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ نوپۇزى ۋە رولىنى قوغداش، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش، خەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىشنى بىرلىكتە ئىلگىرى سۈرۈپ، ئەنئەنىۋى ۋە غەيرىي ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىك تەھدىدىگە ئورتاق تاقابىل تۇرۇش. بۇ مۇھىم تەشەببۇسلاردا دەۋرنىڭ تەرەققىيات ئېقىمى چىڭ كۆزلەنگەن بولۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات چوڭ ۋەزىيىتى ئىگىلىنىپ، يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق ئارزۇسىغا ماسلىشىلىپ، يەر شارىنىڭ جەنۇبىنىڭ خەلقئارا ئىشلاردىكى تەسىر كۈچى ۋە سۆز قىلىش ھوقۇقىنى ئۆستۈرۈش كارغا كېلىدىغان يولغا ئىگە قىلىندى. رەئىس شى جىنپىڭ دىققەتنى يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، بىر يۈرۈش تەشەببۇسلارنى ئوتتۇرغا قويۇپ، كۆپ تۈرلۈك ئەمەلىي ھەمكارلىق تەدبىرلىرىنى جاكارلاپ، ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ قىزغىن قارشى ئېلىشىغا ئېرىشتى. خەلقئارا ئاممىۋى پىكىر مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو سۈنئىي ئەقىل چوڭ دۆلىتى بولۇش سۈپىتى بىلەن رەقەم زومىگەرلىكىنى كۆزلىمەيدۇ، تېخنىكىنى قامال قىلىش بىلەن ھەپىلەشمەيدۇ، بەلكى ئىلغار تېخنىكىنى ئاممىۋى مەھسۇلاتقا ئايلاندۇرۇشنى خالايدۇ. جۇڭگو كەلگۈسىنى بەلگىلەيدىغان ئالدىنقى قاتاردىكى مۇسابىقە يولىدا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە پۇرسەت يارىتىپ بېرىپ، جۇڭگونىڭ ئۆزىگە خاس كەڭ قورساقلىقى ۋە دۇنياۋى مۇھەببىتىنى نامايان قىلدى. ئۈچىنچى، جۇڭگو ھىندىستان مۇناسىۋىتىگە يول باشلاپ بېرىلدى. رەئىس شى جىنپىڭ زۇڭلى مودى بىلەن يەنە بىر قېتىم ئىككى تەرەپلىك ئۇچرىشىپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كەڭ دىققىتىنى قوزغىدى. ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو ھىندىستان مۇناسىۋىتى پەسكوي ھالەتتىن تەدرىجىي قۇتۇلۇپ، قايتا ئاتلىنىشتىن قايتا يۈكسىلىشنى ئىشقا ئاشۇردى. رەئىس شى جىنپىڭ بىلەن زۇڭلى مودى جۇڭگو بىلەن ھىندىستانغا مۇناسىۋەتلىك ئىستراتېگىيەلىك ئۇزاق مۇددەتلىك يۆنىلىش خاراكتېرلىك مەسىلىلەر توغرىسىدا سەمىمىي چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇپ، جۇڭگو بىلەن ھىندىستان ھەمراھلاردىن بولۇش كېرەك دېگەن ئەڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشنى ھاسىل قىلدى. ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرى بىردەك مۇنداق دەپ قارىدى: دىققەتنى تەرەققىياتتىن ئىبارەت بۇ ئەڭ چوڭ ئورتاقلىققا مەركەزلەشتۈرۈپ، دوستانە ئالاقە ۋە ئۆزئارا نەپ يەتكۈزۈش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ ئەل رايى ئاساسىنى ياخشىلاش كېرەك. ئىككى تەرەپ سىياسىيدىكى ئۆزئارا ئىشىنىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، زىددىيەت ۋە ئىختىلاپلارنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىپ، چېگرا رايوننىڭ تىنچلىقى ۋە خاتىرجەملىكىنى ئورتاق قوغداشقا قوشۇلدى. ئىككى تەرەپ بىر بىرىنىڭ كېسەك ئالتۇن رەئىس دۆلىتى بولۇشىنى ئۆزئارا قوللاپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى، 20 دۆلەت گۇرۇھى قاتارلىق كۆپ تەرەپلىك رامكىلاردىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، يەر شارىنىڭ جەنۇبىنىڭ ھەمكارلىقىغا تۈرتكە بولۇپ، دۇنيانىڭ كۆپ قۇتۇپلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، داۋالغۇپ تۇرغان دۇنيادىكى مۇقىم

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئىسسىقى شامال ئارقىلىق سوۋۇتۇپ ئىسسىقلىق تارقىتىش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ. يۇقىرى قۇۋۋەتلىك ھېسابلاش كۈچى ئۈسكۈنىلىرىنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ، شامال كۈچى ئارقىلىق سوۋۇتۇش ئۇسۇلى ئىسسىقلىق تارقىتىش ئۈنۈمى ۋە ئېنېرگىيە سەرپىياتىنى كونترول قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردە تېخىمۇ زور بېسىمغا دۇچ كېلىپ، نوقۇل ھالدا شامالدۇرغۇچقا تايىنىپ سوۋۇتۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرالمىدى.
1: سۇيۇقلۇق بىلەن سوۋۇتۇش تېخنىكىسى قوللىنىلغاندىن كېيىن، باشقۇرۇش سىستېمىسى ئۈسكۈنىلەرنىڭ يۈرۈشۈش ھالىتىنى ھەر ۋاقىت كۆزىتىپ ئۆلچەپ، ئىسسىقلىق تارقىتىش جەريانىنى تەڭشەپ، كۆپ قىسىم ئۆزەكلەرنىڭ يۈرۈشۈش تېمپېراتۇرىسىنى 65 سېلسىيە گرادۇس ئەتراپىدا مۇقىملاشتۇرۇپ، تېمپېراتۇرىنى تېخىمۇ دەل جايىدا باشقۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ۋاڭ تاۋ سۇيۇقلۇق بىلەن سوۋۇتۇشنىڭ ئەۋزەللىكى قىزىش ئۆزىكىنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى تېخىمۇ دەل جايىدا باشقۇرۇشتا، دېدى. ئەنئەنىۋى شامال ئارقىلىق سوۋۇتۇشقا سېلىشتۇرغاندا، سۇيۇقلۇق بىلەن سوۋۇتۇش سىستېمىسى ئىسسىقلىق تارقىتىش ئۈنۈمىنى تېخىمۇ ياخشى ئۆستۈرەلەيدۇ ھەم ئېنېرگىيە سەرپىياتى نىسبىتىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتەلەيدۇ. ئۇنىڭ پۈتۈن ھاياتلىق دەۋرىيلىكىدىكى يۈرۈشۈش تەننەرخىمۇ نىسبەتەن تۆۋەن. نۆۋەتتە، بۇ سانلىق مەلۇمات مەركىزىنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە ئېنېرگىيە سەرپىياتى كۆرسەتكۈچى، يەنى PUE، ئېلېكتر ئېنېرگىيەسىدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمى 1/15 ئىچىدە كونترول قىلىنغان بولۇپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئوتتۇرىچە سەۋىيەسىدىن خېلىلا تۆۋەن. تىلغا ئېلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، بۇ بىر يۈرۈش سوۋۇتۇش سۇيۇقلۇقى قاراماينىڭ مەۋقەنى ئۆز جاينىڭ نېفىت خىمىيە كەسپىي ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ئاچقانلىقىنىڭ نەتىجىسى. نېفىت بىلەن گۈللەنگەن شەھەر بولۇش سۈپىتى بىلەن، قاراماي نېفىت ئايرىش خىمىيە سانائىتىدىن ئېلىنغان يۇقىرى دەرىجىلىك ئاق ماينى مۇلازىمىتىرىنىڭ ئىسسىقلىق تارقىتىش ۋاسىتىسىگە ئايلاندۇرۇپ، ئەنئەنىۋى كەسىپلەر بىلەن رەقەملىك ئىقتىسادنى بۇ يەردە ئۇدۇللاشتۇردى. بۈگۈنكى كۈندە كاربون ۋە سۇيۇقلۇق ئارقىلىق سوۋۇتۇش سانلىق مەلۇمات مەركىزىنىڭ كۆپ قىسىم ئەقلىي ئىقتىدارلىق ھېسابلاش مۇلازىمىتى شەرقىي قىسىمدىكى دېڭىز بويى قاتارلىق جايلاردىكى پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى ۋە كارخانىلارغا يۈزلەندى. سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارلىق ھېسابلاش ئىقتىدارىغا بولغان ئېھتىياجنىڭ سىجىل ئېشىشىغا ئەگىشىپ، قاراماي ھېسابلاش كۈچى ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى ۋە ئالاقىدار تېخنىكىلاردا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق يەرلىك كەسىپ ئەۋزەللىكىنى پۈتۈن مەملىكەتنىڭ رەقەملىك ئىقتىساد تەرەققىياتىغا مۇلازىمەت قىلىدىغان يېڭى قۇۋۋەتكە ئايلاندۇرۇپ، بۇ نېفىت شەھىرى ئۈچۈن تىپنى يېشىلغا ئۆزگەرتىشنىڭ يېڭى يولىنى ئېچىپ بەردى. يەر ئاستىدىكى نېفىتتىن نېفىتقا چۆكتۈرۈلگەن مۇلازىمىتىرىغىچە قاراماينىڭ كەسىپ دائىرىسى ئاستا-ئاستا كېڭەيمەكتە. شۇنداقلا بايلىق تىپىدىكى شەھەرنىڭ تىپ ئۆزگەرتىشىنى ئۆرنەك قىلىشقا بولىدىغان ئۈلگە بىلەن تەمىنلىمەكتە.
2: ئېخ، ئانا ۋەتەن! سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: ئىشلىنىشىپ، سانلىق مەلۇماتلارنى ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇپ، نەق مەيداندا مەسئۇلىيەتنى بېكىتىپ، رايون ھالقىغان ماجىرالارنىڭ مەركەزدىن چىقماي تۇرۇپ، توردا تالاش تارتىشنى توختىتىشى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ھازىر ھەر تەرەپلىمە تۈزەي سىللىق ئۇلىنىش تورىدا رايون ھالقىپ ھوقۇق تەۋەلىكىنى بېكىتىش، يىراق مۇساپىلىك بىرلىشىپ تەكشۈرۈش، بىرلىشىپ ئەرزە ئېتىپ كەلگەن ئاممىنى كۈتۈۋېلىش، كەسىپنى ماسلاشتۇرۇشنى دائىملاشتۇرۇش، رايون ھالقىپ تۈزەشنى كۆرگىلى بولۇش، رەقەملەشتۈرۈش، يۇقىرى ئۈنۈملۈك قىلىشنى ئىشقا ئاشۇردى.
1: 5 ئاينىڭ 18 كۈنى 5 ئىشلەمچى باركۆل ناھىيەلىك ھەر تەرەپلىمە تۈزەش مەركىزىگە بېرىپ ياردەم سوراپ، ئىشلەمچىلەرنىڭ ئىش ھەققىنى نېسى قالدۇرۇش مەسىلىسىنى ئىنكاس قىلدى. تەكشۈرۈش ئارقىلىق بۇ تۈردىكى قۇرۇلۇش ئورنىنىڭ بىردەك باركۆل ناھىيەسىدە ئىكەنلىكى، لېكىن ئادەم ئىشلەتكۈچى كارخانىنىڭ تەكشۈرۈپ تەستىقلاش باشقۇرۇش ھوقۇق دائىرىسىنىڭ قۇمۇل شەھەرگە تەۋە بولۇپ، تۈرنى ئومۇمىي جەھەتتىن ھۆددىگە ئېلىش، ئەمگەك مۇلازىمەت شىركەتلىرىنىڭ قاتلام دەرىجىسى ئايرىۋېتىلگەن، ھوقۇق جاۋابكارلىق گىرەلىشىپ كەتكەن بولۇپ، ئاممىنىڭ ھوقۇقىنى قوغداش ۋاقتى ئۇزۇن، تەننەرخى يۇقىرى ئىكەنلىكى دەلىللەندى.
0: باركۆل ناھىيەلىك ھەر تەرەپلىمە تۈزەش مەركىزى ئاقىل سۇپىغا تايىنىپ، قاتلاما دەرىجە تارماق ھالقىغان بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ بىر تەرەپ قىلىش مېخانىزمىنى يولغا قويۇپ، دېلو ئۇچۇرىنى تولۇق كىرگۈزگەندىن كېيىن، سۇپا ئارقىلىق دېلونى شەھەر دەرىجىلىك ھەر تەرەپلىمە تۈزەش مەركىزىگە يوللاپ، شەھەر دەرىجىلىك تارماقنى مۇرەسسە قىلىشقا قاتنىشقا تەكلىپ قىلىپ، ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتتى. پەقەت بىر ھەپتە ۋاقىت سەرپ قىلىپ، كارخانىنىڭ نېسى قالغان ئىش ھەققىنى تولۇق سومما بويىچە ئۈزۈشىگە ھەيدەكچىلىك قىلدى.
1: ئەگەر سىنلىق ئۇلىنىش تورى رايون ھالقىپ ھەمكارلىشىش قىيىن بولۇشنى ھەل قىلدى دېيىلسە، ئۇنداقتا زىددىيەت ماجىرالارنى كۆپ مەنبەلىك ھەل قىلىش ئاقىل سۇپىسى دەل كۆپ قاتلام، كۆپ تارماقلار بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ ھەل قىلىدىغان يادرولۇق سانلىق مەلۇمات مەركىزى ھېسابلىنىدۇ. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان، باركۆل ناھىيەسى ئاقىل ھۆكۈم قىلىش، قاتلام دەرىجە بويىچە يوللاش، تارماقلارنى تارقاقلاشتۇرۇش، دائىرە بويىچە بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش، پۈتۈن جەريانلىق ھەيدەكچىلىك قىلىپ بېجىرىش، سانلىق مەلۇمات مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرۈشتىن ئىبارەت 6 چوڭ يادرولۇق ئىقتىدارنى كۈچەيتىپ، تىك يۆنىلىشتە قۇمۇل شەھىرى، رايون، ناھىيەلەرنى تۇتاشتۇرىدىغان، توغرا يۆنىلىشتە تارماقلارنى تۇتاشتۇرىدىغان، پۈتۈن رايوننى قاپلىغان دائىرىلەشكەن ئىسترولۇق تۈزەش سېپىنى بەرپا قىلىپ، قاتلام دەرىجە توسقىنى بىر كونۇكا بىلەن نۆللەشتۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇردى.
0: 8 ئاينىڭ 4 كۈنى باركۆل ناھىيەسىنىڭ كۆل ياقا يېزىسىدىكى ئامما كېچىدە يول يۈرگەندە كەنت ئىچىدىكى ئاساسلىق غول يولنىڭ چىراغلىرىنى ئاپتوموبىللارنىڭ سوقۇپ بۇزۇۋەتكەنلىكىنى، چىراغلارنىڭ بۇزۇلۇپ يورۇتقىلى بولمايدىغانلىقىنى، كېچىدە يول قاپقاراڭغۇ بولۇپ بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپى بارلىقىنى بايقىدى. ئەمما دەرھال شىنجاڭ پىڭئەن ئىجا ئەتىسى ئارقىلىق ئورنىنى توغرا بېكىتىپ، سۈرەتكە تارتىپ يۇقىرىغا يوللاپ، يول چىراغلىرىنىڭ بۇزۇلۇش يوشۇرۇن خەۋپى مەسىلىسىنى تولدۇرۇپ، ئىلتىماس تەلىپىنى تاپشۇردى. باركۆل ناھىيەلىك ھەر تەرەپلىمە تۈزەش مەركىزىنىڭ ئارقا سۇپىسى ئىشتالونىنى ھەر ۋاقىت قوبۇل قىلىپ، ئاقىل سۇپا ئارقىلىق ئەخلىي ئىقتىدارلىق تەقسىملەپ، مۇناسىپ يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش ھەم تەۋەلىك جايدىكى تارماقلارغا دەل جايدا زاكاز ئورۇنلاشتۇرۇپ، پۈتۈن جەرياننى توردا بېجىرىشكە ھەيدەكچىلىك قىلىپ، 15 كۈن ئىچىدە بېجىرىپ بولۇپ، خەلق تۇرمۇشىدىكى قىيىن مەسىلىلەرنى بالدۇر بايقاش، بالدۇر ئارىلىشىش، بالدۇر ھەل قىلىشقا تۈرتكە بولدى.
1: رەقەملەشتۈرۈپ تۈزەشتە ھەم قاتلام دەرىجە ھالقىغان، رايون ھالقىغان چىگىش قىيىن ماجىرالارغا ھۇجۇم قىلىندى. تېخىمۇ مۇھىمى، ئاساسىي قاتلامنىڭ خەلققە قولايلىق يارىتىش مۇلازىمىتى قىلىش، يوشۇرۇن خەۋپنى مەنبەدىن رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈش خىزمىتى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇلدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان، باركۆل ناھىيەسى شىنجاڭ پىڭئەن يىجا ئەپتىسىگە تايىنىپ 24 سائەتتە بارماق ئۇچى ئارقىلىق ماجىرانى ھەل قىلىش، خالىغان جايدا خەۋپ خەتەرنى مەلۇم قىلىش، بىر كونۇكا بىلەنلا ئىلتىماس تەلەپ قىلىش بىر گەۋدىلەشكەن تور ئېغىزى قۇرۇپ، ۋاقىت بوشلۇق چەكلىمىسىنى ئۈزۈل كېسىل بۇزۇپ تاشلاپ، ئاممىنى ھەر ۋاقىت ھەر جايدا ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشقا قاتنىشىش، خەلق تۇرمۇشىدىكى قىيىن مەسىلىلەرنى ئىنكاس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى.
0: ئەمما قاتىرمايلا يان تېلېفوندا بىر كۇنۇپكا بىلەنلا مەسىلىلەرنى تولدۇرۇپ، دەلىل ئىسپاتلارنى يوللاپ، ئىلگىرىلەش سۈرىتىنى ئىز قوغلاپ، نەتىجىنى سۈرۈشتۈرۈپ، كىچىك ئىشلارنى بارماق بىلەن چېكىپلا مەلۇم قىلىش، قىيىن ئىشلارنى توردا بېجىرىش، ھەممە ئىشقا جاۋاب قايتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان، باركۆل ناھىيەلىك ھەر تەرەپلىمە تۈزەش مەركىزى يېڭى دەۋر فىڭچاۋ تەجرىبىسىنى چوڭقۇر ئەمەلىيەت yakın ötküzüp, mevkani emeli can kılış, kalıplaştırış kuruluşu koyup, her tarafını tüzey sıllık ulanış tori, zidiyet macralarını köp membelik hal kılış supsi, Şincan Ping'an ica eptisi, dairleşken ahli iktidarlık sistemiden ibaret tötünü yuguruş, sallık malumatlarını öz ara ravallaştırış, bulut terminalada rayon halkı birleşip müresse kılış, supuda bütün rayon birleşip hareketleniş, dairleştirip membedenin aldığını eliş tızgınlaştın ibaret macralarını zamani ve hal kılış endisini berpa kıldı.
1: Torda, akıl supa, Şincan Ping'an yiyeca, Әптісінің қош үнілішілік күш қошшығы тайынып, ұлтымас тәләптәні бір көні көбіден кіргізуш. Еп үшіні әқли ұқтыдарлық топлаш, дилоны дәл жайды тәқсімләш, үлгірлі сүр етіні бүтін жәріялық мәнбәдің сүріштіріш, нәтидесіні еп қалқысыман әйдәкчілік қылып бейжірішін ішқашырды. Тор сыртыда бірлішіп әрекетлендіған мұрассәчілі, дайыры башқұрғычы, ғуңән, адем күчі байлықы вән іждімайы капалет, тұралғу вән шәәр езі құрылышы қатарлық көп тәрәптікі күшілі тізімлік бойча мәс өлітіні ада қылып, сүрік ішіді бейжіріп ақырлаштырып, шик алдығычы беріп мұлазымет қылып, амының ұлтымас тәләптілерінің әмісігі жауап қайтырыш, әмі ішіні әмәлілештірішкі капалетлік қылды. Hazırgı kadar naya boyca Şincan Ping'an yiyeca əbtisi arqılıq xalq turmuşu qiyinçilik edin cəmi 1522-si qobol qılınıb, becerilib axırlaşdırış nisbiti 97.6% ki yetdi.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyca iş görüş, qanunsızgı həmra proqramımızdan mülazimət prinsipi.

0: زور دەرىجىدە تۆۋەنلىدى. بۇنىڭ ئىچىدە ئادەمسىز ئۇچقۇ ئېتىز چارىلاش تۈرىدە ھەرمۇ يەرگە يىلغا ئوتتۇرا ھېسابلان ئاران بىر يۈەن يەتتىمۇ مەبلەغ سېلىنىپ كەڭ پاختىكارلارنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى.
1: لوپنۇر ناھىيەلىك خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ مۇئاۋىن ھاكىمى يۈ چىڭخۇا مۇنداق بىلدۈردى. لوپنۇر ناھىيەسى دۆلەت دەرىجىلىك ئەلا سۈپەتلىك تاۋار پاختا بازىسى. كېۋەز تېرىلغۇ كۆلىمى يىل بويى 1 مىليون مو ئەتراپىدا مۇقىملاشماقتا. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان لوپنۇر ناھىيەسى يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىشقا زور كۈچ بىلەن يار يۆلەك بولۇپ، پۈتۈن ناھىيە بويىچە پاختىنى ماشىنا بىلەن يىغىش نىسبىتىنى 100%كە يەتكۈزدى. ئادەمسىز ئۇچقىنى ئۆسۈملۈك ئاسراش، ئەقلىي ئىقتىدارلىق سۇغۇرۇش قاتارلىقلاردا قوللىنىشنىڭ ئومۇملىشىش نىسبىتى ئۈزلۈكسىز ئېشىپ، تېرىقچىلىق تەننەرخىنى سىجىل قىسقارتىپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىشىغا تۈرتكە بولدى.
0: ئىگىلىنىشىچە، لوپنۇر ناھىيەسىدىكى دەرىجىدىن تاشقىرى كېۋەزلىكتە ئادەمسىز مەشغۇلاتنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 75%كە يەتكەن. ئومۇملاشتۇرۇپ ئىشلىتىۋاتقان كىشىلەر توپى ئىچىدە ئوتتۇرا ياش تېرىقچىلارنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 60%دىن ئاشقان. پەن تېخنىكىغا تايىنىپ تېرىقچىلىق قىلىش ئېلىپ كەلگەن ئۈنۈم ئېشىپ، نۇرغۇن ياشنى يۇرتىغا قايتىپ يېزا ئىگىلىكىگە ئالتۇنلىشىشقا جەلپ قىلغان.
1: شىنجاڭنىڭ ئاقىلى يېزا ئىگىلىكى تېخى تەرەققىياتنىڭ باشلىنىش باسقۇچىدا تۇرۇۋاتىدۇ. ئومۇمىي قاپلاش نىسبىتى تېخى 10%كىمۇ يەتمەيدۇ. ئەيخەي پىڭ مۇنداق دېدى: دەرىجىدىن تاشقىرى كېۋەزلىكتىن ئۆرنەك ئالغىلى، ئومۇملاشتۇرغىلى بولىدىغان ئەمەلىي تەجرىبىلەر شىنجاڭنىڭ زامانىۋى يېزا ئىگىلىك تەرەققىياتى ئۈچۈن يولغا قويۇشقا بولىدىغان بىر يول تېپىپ بېرىدۇ. كەلگۈسىدە بازار بوشلۇقى كەڭ.

0: بىرى ئىنتايىن قالتىس ئىش دېدى.
1: خىسوپىڭ مۇنداق دېدى: ھازىر مەن تىجارەت قىلىۋاتقان قۇرۇلۇش شىركىتىنىڭ كىرىمى مۇقىم. بۇنىڭدىن كېيىن يەنە كوللېكتىپنى داۋاملىق يېتەكلەپ، ئاممىۋى مەنپەئەتنى ئاخىرغىچە داۋاملاشتۇرىمەن.

0: ئىگىلىكى سودا ئەشيا ئوبوروت قاتارلىق ساھەلەردە قوش يۆنىلىشلىك مەبلەغ سېلىش كۆلىمىنى كېڭەيتىپ، رەقەم ھەمكارلىقى بوشلۇقىنى پائال كېڭەيتىپ، رەقەم ئۇل ئەسلىھەسىنى ئۆز ئارا تۇتاشتۇرۇش، يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىدىن ئۆز ئارا مەنپەئەتلىنىش ھەم بەھرىلەش، ئىختىساسلىقلارنى بىرلىشىپ يېتىشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، رەقەملىك يىپەك يولنى ئورتاق بەرپا قىلىشنى قول تۇتۇشۇپ ئالغا سۈرۈپ، ئادىمىيەت ئالاقىسىنى ئۆز ئارا ئۆرنەك ئېلىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، نامراتلارنى ئازايتىش، مائارىپ داۋالاش، چېگرا ھالقىغان ساياھەت قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىق سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، تېخىمۇ زىچ جۇڭگو تاجىكىستان تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۆھپە قوشۇشنى خالايمىز. خالىق زادە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىشى ۋە ئۆزى تۈرتكە بولۇشى بىلەن تاجىكىستان جۇڭگو مۇناسىۋىتى ياخشى تەرەققىيات ھالىتىنى ساقلىدى. ھەر ساھە ھەمكارلىقىدا ئىجابىي نەتىجىلەر قولغا كەلدى. جۇڭگو شىنجاڭ تاجىكىستان جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىدا مۇھىم كۆۋرۈكلۈك، رىشتىلىك رول ئوينىماقتا. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان تاجىكىستان بىلەن شىنجاڭنىڭ سودىسى پائال ئېشىۋاتىدۇ. ھەمكارلىقنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇش بوشلۇقى كەڭ. ئىككى تەرەپنىڭ ئەۋزەللىك ئارقىلىق ئۆز ئارا تولۇقلاشنى كۈچەيتىپ، ھەمكارلىق شەكلىنى كېڭەيتىپ، ئەشيا ئوبوروتى، سودا، يېڭى ئېنېرگىيە تەرەققىياتى، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتى ئىشلەپچىقىرىش ۋە پىششىقلاش قاتارلىق ساھەلەرنى چۆرىدەپ، مەبلەغ سېلىش ھەمكارلىقىنى سىجىل كۈچەيتىپ، تېخىمۇ كۆپ ئەمەلىي نەتىجە يارىتىپ، ئىككى تەرەپنىڭ ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ھەمكارلىشىشىنى يېڭى قاتلامغا كۆتۈرۈشنى ئۈمىد قىلىمەن. تاجىكىستان جۇڭگونىڭ رەقەملىك ئىقتىساد تەرەققىيات تەجرىبىلىرىدىن ئۆرنەك ئېلىپ، رەقەم تېخنىكىسى ھەمكارلىقى ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشنى پائال ئالغا سۈرۈپ، رەقەم يولى ئېچىپ، زامانىۋى ئەشيا ئوبوروت مەركىزى ۋە ئىقتىساد كارىدورى بەرپا قىلىشنى خالايدۇ. جۇڭگو شىنجاڭ كارخانىلىرىنىڭ تاجىكىستانغا مەبلەغ سېلىپ، تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە سودا تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىككى تەرەپنىڭ سودا كۆلىمىنى كېڭەيتىشىنى قارشى ئالىدۇ. ۋاڭ جەنشىن، جاڭ يىڭچۈن ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار كۆرۈشكە قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەبىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چېن شياۋجاڭ، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز 9 ئاينىڭ 14 كۈنى ئۈرۈمچىدە شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ 2026 يىللىق رەقەملىك ئىقتىساد مۇنبىرىگە قاتنىشىش ئۈچۈن شىنجاڭغا كەلگەن قىرغىزىستاننىڭ دۆلەت ئىشلىرى كاتىپى قويچىيىف ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى بىلەن كۆرۈشتى. دۆلەت سانلىق مەلۇمات ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى، ئىدارە باشلىقى ليۇ لېخۇڭ كۆرۈشۈشكە قاتناشتى. چېن شياۋجاڭ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق كومىتېتى، ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ۋە شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەنىگە ۋاكالەتەن قويچىيىف ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنى قارشى ئالدى. ئۇ مۇنداق دېدى: رەئىس شى جىنپىڭ ۋە زۇڭتۇڭ جاپپاروفنىڭ ستراتېگىيەلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو قىرغىزىستان مۇناسىۋىتىدە ھالقىما تەرەققىيات ئەمەلگە ئېشىپ، ئىككى دۆلەت ھەمكارلىقى تېز تەرەققىيات ئالتۇن مەزگىلىگە كىردى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان رەئىس شى جىنپىڭ ۋە جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنىڭ ئىلمىي يېتەكچىلىكىدە شىنجاڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا پۈتۈن دۇنيا كۆز تىككۈدەك زور مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، تەرەققىيات ئەڭ ياخشى، ئۆزگىرىش ئەڭ چوڭ بولغان، ھەر مىللەت ئاممىسى ئەڭ كۆپ ئەمەلىي نەپكە ئېرىشكەن تارىخىي مەزگىلگە كىردى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان جۇڭگو شىنجاڭنىڭ قىرغىزىستاننىڭ يەرلىكلىرى بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقى سىجىل چوڭقۇرلىشىپ، مول نەتىجىلەر قولغا كەلدى. ئىككى تەرەپنىڭ ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى يوشۇرۇن كۈچىنى يەنىمۇ چوڭقۇر قېزىپ، يېڭى ئېنېرگىيە، يېشىل كانچىلىق، زامانىۋى يېزا ئىگىلىكى قاتارلىق ھەمكارلىق تۈرلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى پائال ئالغا سۈرۈپ، پورت ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى ۋە يول قاتنىشى شارائىتىنى ياخشىلاشقا ئورتاق تۈرتكە بولۇپ، قاتناش ئۈنۈمى ۋە قولايلىشىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، رەقەم ئۇل ئەسلىھەسىنى تۇتاشتۇرۇش، تېخنىكىدىكى يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئۇنى قوللىنىش، ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش قاتارلىق ھەمكارلىق بوشلۇقىنى كېڭەيتىپ، رەقەملىك يىپەك يولىنى ئورتاق بەرپا قىلىشنى قول تۇتۇشۇپ ئالغا سۈرۈپ، ئادىمىيەت ئالاقىسىنى ئۆز ئارا ئۆرنەك ئېلىشنى كۈچەيتىپ، نامراتلارنى ئازايتىش، مائارىپ، davolash, madaniyat, sayyohlik qatorliq jihatlarga hamkorlikni cho'nqurlashtirib, yangi davrdagi Jungo-Qirg'iz

0: ئۇنىڭغا ئۇلۇغ ئۇزۇن سەپەر روھىنى يېقىن ئارىلىقتىن ھېس قىلدۇردى. بۇ قېتىمقى كۆرگەزمىنى ئۈرۈمچى شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتى تەشۋىقات بۆلۈمى، زۈنىي يىغىنى، خاتىرە سارىيى قاتارلىق ئورۇنلار بىرلىكتە مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزگەن. كۆرگەزمە ستراتېگىيەلىك يۆتكىلىش، زۈنىي يىغىنى، چىشۈي دەرياسىدىن تۆت قېتىم ئۆتۈش قاتارلىق بەش بۆلەككە بۆلۈنگەن بولۇپ، ئەمەلىي بۇيۇم، ھۆججەت ماتېرىيال، كۆرۈنۈشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، سۈرەت، يېزىق كۆرگەزمە تاختىسىدىن پايدىلىنىپ، قىزىل ئارمىيە ئۇزۇن سەپىرىنىڭ ھەيۋەتلىك مۇساپىسىنى جانلىق قايتا نامايان قىلدى. ئۈرۈم شەھەرلىك 76 باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى لى يىشۈەن كۆرگەزمىنى ئېكسكۇرسىيە قىلغاندىن كېيىن ناھايىتى ھاياجانلىنىپ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى زۈنىي يىغىنىنىڭ ئۇزۇن سەپەردىكى مۇھىم يىغىن ئىكەنلىكىنى پەقەت دەرسلىكتىنلا ئۆگەنگەن ئىدىم. كۆرگەزمىنى كۆرگەندىن كېيىن زۈنىي يىغىنىنىڭ ئەجدادلارنىڭ ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشتە چىڭ تۇرغانلىقى، ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلغانلىقىنىڭ ئىپادىسى ئىكەنلىكىنى، ئۇزۇن سەپەر روھىنىڭ دەل قىيىنچىلىقتىن قورقماسلىق، قەتئىي تەۋرەنمەسلىك، ئېتىقادى مۇستەھكەم بولۇش، مەسئۇلىيەتنى دادىل زىممىگە ئېلىش ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر چۈشىنىپ يەتتىم. ئىگىلىنىشىچە 9 ئاينىڭ 15 كۈنىدىن 18 كۈنىگىچە زۈنىي يىغىنى، خاتىرە سارىيى يەنە 4 كەسپىي چۈشەندۈرگۈچىنى ھەقسىز چۈشەندۈرۈشكە ئەۋەتىپ، ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا چوڭ ئىدىيەۋى سىياسىي دەرس ئوقۇتۇشىنى قانات يايدۇرىدىكەن. كۆرگەزمە قىزىل دەرسخانىنى مۇزېيغا كۆچۈرۈپ كېلىپ، ياشلار ئۆسمۈرلەرنى سىنىپتىن چىقىپ تارىخ بىلەن ئۇچرىشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، ئىدىيەۋى سىياسىي نەزەرىيە ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش رولىنى جارى قىلدۇردى. ئۈرۈم شەھەرلىك 84 ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئوقۇتقۇچىسى خۇ ياڭ مۇنداق دېدى: ئوقۇغۇچىلارغا بۇ بۆلەك تارىخنى تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشەندۈرۈپ، ئۇلارنىڭ خاتىرىسىدە چوڭقۇر تەسىر پەيدا قىلىپ، كۆپچىلىككە ئۇزۇن سەپەر روھىنىڭ زادى قانداق بولىدىغانلىقىنى چوڭقۇر چۈشەندۈردۇق. قىزىل ئارمىيە ئۇزۇن سەپەر غەلىبىسىنىڭ 90 يىللىقىنى خاتىرىلەشتىكى مۇھىم پائالىيەت بولۇش سۈپىتى بىلەن، بۇ قېتىمقى ئۆلكە ھالقىغان سەييارە كۆرگەزمىدە قىزىل بايلىقلارنى ئورتاق قۇرۇش، ئورتاق بەھرىلىنىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ئۈرۈم شەھەرلىك مەدەنىيەت، رادىيو، تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسى، شەھەرلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى ۋاڭ شيا مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى كۆرگەزمىگە تايىنىپ، قىزىل تەربىيە پائالىيىتىنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ مەخسۇس تېمىلىق كۆرگەزمىنى جەلپ قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىنى ئىنقىلابىي تارىخنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش كۈچىنى قوبۇل قىلىشقا يېتەكلەپ، ئۇزۇن سەپەر روھىنى گۈزەل يۇرت ماكان قۇرۇش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتىكى قۇدرەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچكە ئايلاندۇرىمىز. بۇ قېتىمقى كۆرگەزمە 12 ئاينىڭ 31 كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ. شەھەر ئاھالىلىرى، ساياھەتچىلەر لىخۇ ئۈرۈمچى ئەپتىسىدە ئالدىن كېلىشىپ ھەقسىز ئېكسكۇرسىيە قىلسا بولىدۇ.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى گالمىنخۇي خەۋەر قىلىدۇ: جۇڭگو گېئولوگىيە تاشۆسى ۋۇخەننىڭ ئىجادىي دىرامىسى زېمىن نۇرى 9 ئاينىڭ 14 كۈنى كەچتە ئۈرۈمچى كەچلىك گېزىتى تىياتىرخانىسىدا قالتىس قويۇلدى ھەمدە شىنجاڭدا سەييار ئويۇن قويۇش باشلاندى. يېڭى بايقاشلار سەۋەبلىك ئىلىم پەن مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. زېمىن نۇرى ناملىق درامىدا دۆلىتىمىزنىڭ ھازىرقى زامان يەر شارى ئىلمىگە ئاساس سالغۇچى لى سىگۇاڭ ھەقىقىي ئەسلى تىپ قىلىنىپ، جانلىق سەھنە ۋەقەلىكى، ئىنچىكە پېرسوناژلار نومۇرى ئارقىلىق ئۇنىڭ ئۆمۈرلۈك شانلىق پەن تەتقىقات دەقىقىلىرى تۇتاشتۇرۇلغان. درامىدا لى سىگۇاڭنىڭ 4 ئېرا مۇزلۇق ئىلمىي تالاش تارتىشتا چىڭ تۇرۇپ، راستچىل بولۇشتىن تاغ دەريالارنى كېزىپ، ئۇران كېنى بايلىقىنى ئىزدەشكىچە، يەنە نېفىت بىرلەشمە جېڭىگە ئاتلىنىش، يەر تەۋرەشنى ئالدىن مۆلچەرلەش، ئالدىن مەلۇمات بېرىش ئىشلىرىغا چوڭقۇر چۆكۈش قاتارلىقلارغىچە پېشقەدەم بىر ئەۋلاد گېئولوگىيە ئالىملىرىنىڭ زېمىندە يىلتىز تارتىپ، پەن تەتقىقات بىلەن چوڭقۇر شۇغۇلىنىشتە كۈرەش مۇساپىسى تولۇق ئەكس ئەتتۈرۈلگەن. جانلىق سەھنە ۋەقەلىكى ئىلىم پەنگە بولغان چوڭقۇر مۇھەببەتتىن نەق مەيداندىكى ياش ئوقۇغۇچىلار چوڭقۇر تەربىيەگە ئىگە بولدى، ھەسلەپ ئىلھاملاندى. شىنجاڭ سانائەت قۇرۇلۇش شۆيۈەننىڭ ئوقۇغۇچىسى شۈ يۈشىن مۇنداق دېدى: درامىدىكى ئىلىم پەن قايتا قايتا ئاغدۇرۇش جەريانىدا ئىلگىرىلەيدۇ دېگەن بىر جۈملە سۆزدىن ناھايىتى ئىلھاملاندىم. بىزدەك چېگرا رايوندىكى ئوقۇغۇچىلارغا ئاددىي ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرغاندىمۇ نۇر چاچقىلى بولىدىغانلىقى، پۇختا قەدەم تاشلىغاندىلا ۋەتەنگە جاۋاب قايتۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇردى. بۇنىڭدىن كېيىن مەنمۇ ئۆگىنىش جەريانىدا راستچىل، ئەمەلىيەتچىل بولۇپ، پۇختا ئالغا ئىلگىرى

0: ئېڭەيتىشكە جۈرەت قىلىشقىچە كىچىككىنە بىر سۇغۇرتا تالونى بارغانسېرى كۆپ باقمىچىنىڭ خاتىرجەم تەرەققىي قىلىشىغا ئىشەنچ بېغىشلىدى.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانى چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.